Na msikilizaji wetu wa Cash Vani, hujambo. Jina langu ni Evani Lapasi, uko nami hapa studio ni New Daily. Na leo hii hapa studio ni tutakuletea taarifa ya mambo ambayo yanaendelea huku India na pia habari za kimataifa ambayo yanahusiana karibu na India. Pia msikilizaji, tutaweza kusikiza baadhi ya nyimbo za Kihindi. Pia tukimalizia tutaweza kusikiza baadhi ya miziki za Kiafrika. Pia msikilizaji wetu, tutaweza kuwaletea spotlight ya leo kwa lugha ya Kiingereza, na pia tutaweza kusikiza uchambuzi wa

mada ya leo. Kwa hivyo msikilizaji wetu, zidi kutusikiza kuanzia sasa hivi ikiwa ni saa 11 na dakika 45 hadi saa 12 na dakika 45 jioni kwa masaa za kitaifa ama kimataifa. Na pia tunapatikana kwenye mzunguko wa kilohertz 15,410 sawa na mita 15 au 26 ukiwa umetuelekezea mtambo wako kwenye nyuzi 240. Pia unaweza ukatusikiza kwa app yetu ambayo ni News on AIR. Kwa hivyo msikilizaji wetu, kuwa nami hadi mwishoni mwa kipindi.

Msikilizaji wetu, tukianza na habari, ambapo tutaanza na vichwa vya habari mwanzo kisha taarifa kamili baadaye. India na Italia zote kukuza zaidi ukanda wa kiuchumi kati ya India, Mashariki ya Kati na Ulaya kwa ajili ya kuimarisha uhusiano wa kiuchumi. Serikali yapiga marufuku matumizi ya vipodozi vya kudungwa sindano kwa walaji, wataalamu na kliniki za urembo. Serikali kuu yatoa ushauri wa kiafya kwa abiria wanaowasili kutoka au wanaopita katika nchi zilizoathiriwa na Ebola. Serikali ya West Bengal yaamuru wimbo wa Vande Mataram kuwa wa lazima kama wimbo wa sala katika madrasa zote. Baraza la mawaziri linaloongozwa na waziri mkuu Sir Joseph Vijay huko Tamil Nadu lapanuliwa kufikia wanachama 33 wakiwemo mawaziri wanawake wanne. Na katika mchezo wa kriketi wa IPL, Gujarat Titans kuchuana na Chennai Super Kings huko Ahmedabad jioni ya leo. Na kwa habari kamili, msikilizaji, tukianza na ziara ya waziri mkuu nchini Italia, India na Italia zimekubaliana kukuza zaidi ukanda wa kiuchumi kati ya India, Mashariki ya Kati na Ulaya ili kuimarisha biashara, uwekezaji na ustahimilivu wa mnyororo wa usambazaji. Katika taarifa ya pamoja, Waziri Mkuu Narendra Modi na mwenzake wa Italia Giorgia Meloni walisisitiza dhamira yao ya kushirikiana kwenye mradi huo wa IMEC, ambayo ni shirika la ukanda huo.

wakitambua uwezo wake mkubwa wa kubadilisha na kukuza biashara ya kimataifa, muunganiko na ustawi. Wakivutiwa na mazungumzo ya awali kuhusu mradi huo, walihimiza mkutano wa kwanza wa mawaziri wa IMEC kuchukua hatua madhubuti za kuendeleza mpango huu mnamo mwaka huu. Katika mkutano wa pamoja wa waandishi wa habari na waziri mkuu Narendra Modi huko Rome, waziri mkuu wa Italia Giorgia Meloni aliutaja mradi wa IMEC kama ukanda mkubwa wa muunganiko na uchumi unaounganisha Ulaya, Mashariki ya Kati na India. Bi Meloni alisema kuwa kuimarisha muunganiko kati ya kanda hizi bado ni kipaumbele muhimu, na aliongeza kuwa nchi zote mbili zinaunga mkono kwa dhati ukuzaji wa ukanda huo. Mawaziri wakuu hao wawili pia walisisitiza kuwa uvumbuzi, sayansi na teknolojia ndio nguzo kuu za ushirikiano kati ya India na Italia. Waziri Mkuu Narendra Modi alisema kuwa Italia inajulikana ulimwenguni kote kwa usanifu na usahihi, wakati utambulisho wa India ni ule wa kitovu cha uzalishaji mkubwa, vipaji na uvumbuzi wa gharama nafuu. Na kwa matumizi ya vipodozi vya kudungwa sindano, serikali imesema kuwa hakuna bidhaa ya kipodozi inayoruhusiwa kutumika kama sindano na walaji, wataalamu pamoja na kliniki za urembo. Shirika kuu la udhibiti wa viwango vya dawa limesema kuwa vipodozi vinavyokusudiwa tu kupakwa, kumwagwa na kunyunyuziwa au kupulizwa kwenye mwili wa binadamu. Limesema kuwa utengenezaji na uingizaji nchini wa vipodozi kwa ajili ya kuuza na kusambaza unadhibitiwa chini ya vifungu vya sheria za vipodozi vya mwaka 2020. Shirika hili ilisema kuwa matumizi ya vipodozi, madai ya kupotosha kwenye lebo, matumizi ya vipodozi kwa ajili ya matibabu na uwekaji wa vipodozi kwa njia ya sindano huhesabika kama ukiukaji wa sheria na kanuni hizo. Na taarifa kuhusu afya na ugonjwa wa Ebola, Kurugenzi kuu ya huduma za afya imetoa ushauri kuhusu ugonjwa wa Ebola kwa abiria wanaowasili kutoka au wanaopita katika nchi zilizoathiriwa. Kulingana na ushauri huo, wasafiri ambao wametembea nchi zenye hatari kubwa zikiwemo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Uganda na Sudan Kusini, na wanaopata dalili kama vile homa, maumivu ya kichwa, maumivu ya misuli kutokana na damu kusikoeleweka na kutapika, wamehimizwa kutafuta matibabu ya dharura mara moja. Pia imetahadharisha kuwa abiria ambao wamegusana moja kwa moja na damu au majimaji ya mwili ya mtu anayehofiwa au aliyethibitishwa kuwa na ugonjwa wa Ebola lazima watoe taarifa moja kwa moja kwa afisa wa afya wa uwanja wa ndege au dawati la afya kabla ya kupata ukaguzi wa uhamiaji. Vande Mataram, West Bengal. Serikali ya West Bengal imetangaza kuwa wimbo wa Vande Mataram sasa utakuwa lazima kama wimbo wa sala katika madrasa zote. Idadi ya elimu ya madrasa imetoa agizo linaloeleza kuwa kuanzia sasa wanafunzi katika taasisi zilizo chini ya idara ya masuala ya wafungaji wachache na elimu ya madrasa lazima waimbe Vande.

Materam kabla ya kuanzia kwa masomo, ikichukua nafasi ya miongozo na taarabu za awali. Na baraza la mawaziri kule Tamil Nadu, huko Tamil Nadu, serikali inayoongozwa na Joseph Vijay imepanua baraza lake la mawaziri la mseto katika jimbo hilo. Mawaziri wapya 23, wakiwemo wanachama wawili kutoka chama cha Congress, wameingizwa kwenye baraza la mawaziri. Kwa upanuzi huu wa hivi karibuni, idadi ya wajumbe wa baraza la mawaziri imefikia 32, akiwemo waziri mkuu CJ Vijay. Chama cha Congress sasa kimeurejea uongozi wa baraza la mawaziri la jimbo baada ya miongo 6 hivi, huku chama hicho cha kitaifa kikiwakilishwa katika baraza la Tamil Nadu kwa mara ya kwanza tangu mwaka wa 1967. Baraza hilo jipya la mawaziri lilipanuliwa pia, linajumuisha mawaziri wanawake 4. Na tukimalizia na taarifa kuhusu michezo, katika mchezo wa kriketi wa IPL, Gujarat Titans watachuana na Chennai Super Kings kwenye uwanja wa Narendra Modi huko Ahmedabad jioni ya leo. Mechi hiyo imepangwa kuanza 1 jioni. Gujarat Titans wamejihakikishia nafasi katika hatua ya mtoano au playoffs, wakati Chennai Super Kings watakuwa wanatafuta kuimarisha nafasi zao kwa ajili ya kupata nafasi ya 4 kwenye msimamo wa jedwali la alama. Wakati huo huo, Kolkata Knight Riders ambao walicheza jana waliziweka hai matumaini yao ya kutinga hatua ya mtoano baada ya kupata ushindi wa wiketi 4 dhidi ya Mumbai Indians kwenye uwanja wa Eden Gardens huko Kolkata usiku wa kuamkia leo. Na hii ndio mwisho wa habari, msikilizaji. Zidi kuwa nasi, tusikilize baadhi ya miziki.

kwa ziara ya kitaifa ya siku mbili kufuatia mwaliko wa waziri mkuu wa Italia Bi Giorgia Meloni, ikiwa ni hatua ya ziara yake katika mataifa matano. Ziara hiyo ililenga kuimarisha ushirikiano wa kimkakati wa India katika sekta mbalimbali. Wizara ya mambo ya nje ilisema kuwa safari hii

mpya katika uhusiano wa nchi mbili kati ya mataifa hayo mawili. Katika chapisho kwenye mitandao ya kijamii, wizara hiyo ilisema kuandika ukurasa mpya katika ushirikiano wa kimkakati wa India na Italia. Iliongeza kuwa India na Italia zinashiriki ushirikiano wa muda mrefu na wa pande nyingi, na kusema kuwa ziara hiyo inatarajiwa kutoa kasi mpya katika ushirikiano wa nchi mbili. Bwana Modi aliwahi kutembelea Italia hapo awali mnamo Juni mwaka 2024 ili kuhudhuria mkutano wa kilele wa G7. Baada ya kuwasili Roma, Waziri Mkuu Meloni alimuandalia waziri mkuu chakula cha jioni, kufuatiwa na ziara katika uwanja wa kihistoria wa Colosseum. Viongozi hao wawili walibadilishana mitazamo juu ya mada mbalimbali. Waziri mkuu alilakiwa kwa makaribisho ya kiserikali kwenye uwanja wa ndege alipokelewa na naibu waziri mkuu na waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa Antonio Tajani. Idadi kubwa ya wanajamii wa India walikuwa wamekusanyika ili kumkaribisha waziri mkuu kwenye hoteli hiyo, ambapo maonyesho ya kitamaduni pia yaliandaliwa kuashiria kuwasili kwake katika mji mkuu wa Italia. Katika siku ya pili ya ziara yake, waziri mkuu alifanya mazungumzo ya kiwango cha ujumbe na waziri mkuu Meloni. Maeneo muhimu ya ushirikiano na makubaliano ni uchumi na biashara. Nchi zote mbili zinalenga kuongeza thamani ya biashara hadi kufikia euro bilioni 20 kufikia mwaka 2029. Huku akichanganya nguvu za viwanda ya Italia na ukuaji wa kasi wa teknolojia wa India, ikiwemo startups na makampuni ya unicorn. Pia walisisitiza umuhimu wa usalama wa baharini na kuahidi kufanya kazi pamoja kufanikisha mradi wa ukanda wa kiuchumi wa India, Mashariki ya Kati na Ulaya, ambayo ni IMEC. Vile vile, viongozi hao wawili walikubaliana kushirikiana katika sekta za ulinzi, anga za juu au ikiwa ni satellite, na maendeleo ya AI inayozingatia utu, hasa kwa manufaa ya ukanda wa kusini mwa dunia, hiyo ikiwa ni Global South. Katika mazingira, pande zote mbili zitaendelea kushirikiana katika mipango ya kimataifa inayoongozwa na India, kama vile muungano wa sola na nishati ya biolojia. Kwa kuhitimisha, Waziri Mkuu Modi na Rais wa Italia Sergio Mattarella walibainisha kuwa maadili ya India kama vile Vasudhaiva Kutumbukam, dunia ni familia moja, yanapata mwangwi wa asili katika mapokezi ya ubinadamu ya Italia, yaliyokita mizizi katika kipindi cha mwamko, ikiwa ni Renaissance, ambacho kinasisitiza utu wa kila mtu na nguvu ya utamaduni kuunganisha watu na jamii.

Na msikilizaji wetu, tumeweza kufikia mwishoni mwa kipindi cha leo. Shukrani kwa kuwa nasi. Tunakutakia wakati mwema. Tupatane wakati kama huu pia kesho, na uzidi kutusikiza kwenye app ya News on AIR. Kwa heri.